Det var snart der i hjørt. Et hjem med hjertet kom stil med et jo glemlag stang i der. Und auch jeg der i der. Jeg er med seide kreis as ek verdwaal, as ek my richting verloor. Jy is my hand in die donker, jy is die stem wat